fera na ke tono la ta vale te mine ia yo e lulu e mero uru ho nga le ma pai pai le mulo sa pa taro pa tu pa fera na te ma ka mai tono la fa le fainga lu wenga ia le ala vare lu wenga lu se nga ima oe ia po uma ia nga lu wenga nga ia tu le fali ia po le na fa fa to ama changa lu wenga fa taro pa tu le ma na ia ma le tatu pro kala mele se fu maroina Oere na lo vaia ia le tama maritina matua da to asin sina i tono mau tomara wa malo malo la vale a fianga i fo i mana na fo i tatua i le fengo fie ia